0: Barcelona var det her, og Søpavillonen. Og i morgen, der får Jonas Hansen altså besøg af Barcelona, og det gør han selvfølgelig her i morgenbeatet. Det her er Jeff Buckley.
1: I lost myself on a cool damn night. I gave myself in that misty light.

0: like a Gungan burial chamber.
1: Oh, yeah.
0: I failed the task.
1: Oh, yeah.
0: Could someone punch me in the face?
1: Yeah.
0: Could I do the questioner again, please? I don't think my personality came through.
2: Can I kick it?
3: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
4: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
3: Så er det fredag i festen. Festen
4: med elektroniske perler.
3: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
4: Og energiske klubklassikere.
3: Der bliver plukket æbler i stor stil.
4: Lyt til festen.
3: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
4: På P6. Live i DR Lyd.